ke la bokoni sengeli kulubye paide ke ayi kama ni komongabiro ye chifu chiwulu ne ngabiro ye chifu chakabuno egoma koko ngenda nene eyi inigome butire yahari na bisengeli UNICEF okwiganzari ya magana biri makumi asatu ne bibiri avini dilak ebeni avini oriental hakui kuino lushi olwechelokwa ebute eijui hoho kintama hakuine parokia entre katana koko sandre eye kavumu euvira momo kartie kimonka omwavini de pionier oko numero 5 ekadutu momo kartie kasali hakui kuine asien cooperative eibanda

Inyuma n'imbere. Tuli mu mwenda wandi batemye. Tuli mu mwenda wandi batemye. Obuli chiroka ni chirirwe. Obuli chiroka ni chirirwe. Obuli chiro ni masyoko undye. Obuli chiroka ni masyoko undye. Dakanga watenanga. Iye shita nyitisha. Dakanga watenzoga. Iye shita nyitisha. Wabuti ukabuga. Iba bando kwa vunu. Wabuga babe iba bando kwa vunu. Wabuga babe iba bando kwa vunu. Wamata vyule mamu. Ukayendo vutimo. Kwa shigalo mumboko. Vutimo.

0: Abolo bobo kataherukana bapebo sina banyabutembo.
1: Wasinja madikor. Kataherukane mupe wa uwao. Antuka tomara mucha pero ya Batiste katembo kataheruka. Paroko owo kom paruase eye. Keri makile eye kitatumba voilà. Naba Kristu boshi abali kitatumba. Aba Kristu boshi nkubana tukwamire ko maparokia mena mena bakure na bape boshi ababikira boshi nabo banatapo banakwamire lusengolo aba matoka tuno nabo lusengolo buya tukaba tulusengolo buya tukapokera jakichena pour une chanson tukapokera jakichena pour une chanson jakichena kalibo
2: washinja kabisa
1: antuka
2: unoni jakichena mwana huku mwana wa mezabere
1: mwana huku hika mwana wetu
2: yuka siruko parose notre dame
1: ya mezabere chinuene
2: na masangale tabarunga tenda kulala runga boku
1: ambo nae muka irande kedi lakini Mungu ambo lupitali ambo abaru luchenga ule kambuli Le kambu des kinem fonctionner et il avant gabane aho
2: bana tega bama bechinga mi alinga bata
1: sha antuka banga ngabetwa babe ho kambuli parce que mudoma bilo le kambuli ya mizabere omochero bishanga tukirike babe chingula antuka echo ne chebuye abanga ngabatahe bakole kazi oyo anga bwatakasha sumbu abanga ngabo ho kambuli kumbe twa mubandako tona muwa
2: wasinja
1: nabo ko santre de santre ho mizabere ahali dizo ahali karasi babe chingula
2: abo baneho
1: Tango nao babia ho, babia kalme.
2: Kwa benevechi.
1: Mwana wa munga ngaute kosa china mundu kwe.
2: Hey.
1: Ndiye sawa mundaka yelupitali hakabi yerelama kutere ho. Hey. Na bajwele baka endo mamupera hakabi yerishinga, kutere shingwa. Nero kandeo hana mashabi ya luba nzabata. Tuna maule kirana. Antuka banga nga babia kalme.
2: Kwa benevechi.
1: Donke. Jackie Chen. Alo tuende mwana wetu.
2: Kwa benewe itia. Mwanomo shakulu wa jakichono mwana huku wanyo mwana wa mezebere. Mwanyaroma nashiko mwana kwa miri ya chihende nubokabila marongano bobulendi.

0: KKJ!
1: Pietro!
0: Yeye Sinzo! Sinzo nene! Wala huyu anasema jambo papa Sinzo! Tukale kaneno tu! Kustati yako kama neno ndimero wako, inaanza na KKJ! Injes nene! Injes! Ikwa!

0: même en pleurant.
1: Ingoma muendea kasereka kabange amali wotupo saa hii najua unanifuata vizuri sana. Ingoma msalimia mke wako na watoto wako. Aturuke hapo Chitawite, nina shefu wangu hapo.

tusabe mwamenya muhanga omukristo kinywa chawo muwasubya bandu bosi omobuuma nawo tukakusaba tute ukanyiraye kitunga chawo kyowikiriria kiyinyagane nolwanzo omu Yesu Kristo mwami wetu mwala wawo eyoreho neritabala nawo omobuuma bwa mutima mubwirire nyamuhanga okobe.